0: Sao vô kinh lên là lý lò nó kẻ ăn rồi. Ai ai
1: This is Pam Anderson of Rock Canyon of KCAW. You are listening to KKCR Kauai Community Radio.